Vi trenger deg. Valdres Radio trenger teknikere. Å lage radio basert på frivillig arbeid. Vi en lokalradio, men vi når langt utover Valdres sine grenser. Vi mangler teknikere. Kanskje du den som kunne ha interesse og glede for en slik oppgave. Det vore fint om du teknisk interessert, men det ikke nødvendig. Opplæring vil bli gitt, gjerne samlet, om vi får med oss flere. Blir vi flere, så blir vi heller ikke sårbare. Teknikerne sine oppgaver blant annet møte opp en time før sending, koble telefonen inn og ut av studio og styre musikken. Høres dette spennende ut? Kunne du tenke deg å prøve? Eller kanskje du vet om noen som kunne passe til dette? Vi ønsker å satse på å nå et yngre publikum, håper derfor at de unge i bygda vil fatte interesse for å lage radio i en ungdomsredaksjon. Stor kreativ frihet med moderne studio. Ta kontakt med daglig leder i Valdres Radio, Siv Monica Sletten, på telefon 97 10 71 98. 97 10 71 98.

0: Her var det mørkt sånn blinde mer av stang av øye lysbryde.
1: Ja, du hører vel det du som er stum, sa mannen og spetta mer av i bakhøret med sisen til ikke stod på Østbanen mål og gåsegg. For det kaldere om min.

spiseblikk på briskebutikken. Jeg sto der og snublet mens jeg satt og spiste. Bare kål og snublet mens bestemoren min drakk av vin som jeg hadde kjøpt på bordet. Og det var godt å være ungkar den gangen, for da verre var det før det var den gang folk hadde hår i tida. Gikk med båter både sommer og vinter. Gikk med sommer både båter og vinter. Gikk med båter både gitar og piano. Gikk med pølse både sender på ketchup. Gikk med brød og loff. Bare svarte tangenter hele året. Og det var så mye småstein. Og det var sånn.

Husk bingo hver mandag klokka 19.30. Det er 18-årsgrense for å spille. Telefonnummeret til hjelpelinja er 800 840.

Trenger du vatten til hus en hytte, ring Valdres brønnboring på telefon 90 50 49 80. Mø leverer komplett børing og pumpeanlegg. På hytta uten strøm leverer med håndpumpe en elektrisk pumpe med aggregatdrift. Ta kontakt for gratis befaring og prisoverslag. Telefon 90 50 49 80, en gå inn på våre heimsider valdresbrønnboring.no.

Vi trenger deg. Valdres Radio trenger teknikere. Å lage radio basert på frivillig arbeid. Vi en lokalradio, men vi når langt utover Valdres sine grenser. Vi mangler teknikere. Kanskje du den som kunne ha interesse og glede for en slik oppgave. Det vore fint om du teknisk interessert, men det ikke nødvendig. Opplæring vil bli gitt, gjerne samlet, om vi får med oss flere. Blir vi flere, så blir vi heller ikke sårbare. Teknikerne sine oppgave blant annet møte opp en time før sending, koble telefonene inn og ut av studio og styre musikken. Høres dette spennende ut? Kunne du tenke deg å prøve? Eller kanskje du vet om noen som kunne passe til dette? Vi ønsker å satse på å nå et yngre publikum, håper derfor at de unge i bygda vil fatte interesse for å lage radio i en ungdomsredaksjon. Stor kreativ frihet med moderne studio. Ta kontakt med daglig leder i Valdres Radio, Siv Monica Sletten, på telefon 97 10 71 98. 97 10 71 98.

Trenger du vann til hus og hytte, ring Valdres brønnboring på telefon 90 50 49 80. Vi leverer komplett børing og pumpeanlegg. På hytta uten strøm leverer med håndpumpe en elektrisk pumpe med aggregatdrift. Ta kontakt for gratis befaring og prisoverslag. Telefon 90 50 49 80, en gå inn på våre heimsider valdresbrønnboring.no.

så jaktgårda på kvelden. Det reine teknologimessa. De skjenker seg en dram. Det så lett å bli stressa. Og nyen kjøpte kikkerter. Som det kostet fjell. Han rett etter neste år. Her fjor. Små dør. Hva er det?

Husk bingo hver mandag klokka 19.30. Det er 18-årsgrense for å spille. Telefonnummeret til hjelpelinja er 800 840.

Thank you.

0: Vi trenger deg. Valdres Radio trenger teknikere. Å lage radio basert på frivillig arbeid. Vi en lokalradio, men vi når langt utover Valdres sine grenser. Vi mangler teknikere. Kanskje du den som kunne ha interesse og glede for en slik oppgave. Det vore fint om du teknisk interessert, men det ikke nødvendig. Opplæring vil bli gitt, gjerne samlet, om vi får med oss flere. Bli med flere, så blir vi heller ikke sårbare. Teknikerne sine oppgaver blant annet møte opp en time før sending, koble telefonene inn og ut av studio og styre musikken. Høres dette spennende ut? Kunne du tenke deg å prøve? Eller kanskje du vet om noen som kunne passe til dette? Vi ønsker å satse på å nå et yngre publikum, håper derfor at de unge i bygda vil fatte interesse for å lage radio i en ungdomsredaksjon. Stor kreativ frihet med moderne studio. Ta kontakt med daglig leder i Valdres Radio, Siv Monica Sletten, på telefon 97 10 71 98. 97 10 71 98.
1: Polkan går är väl en lämplig låt att dra igång med.

Trenger du vann til hus og hytte, ring Valdres brønnboring på telefon 90 50 49 80. Vi leverer komplett børing og pumpeanlegg. På hytta uten strøm leverer vi håndpumpe, en elektrisk pumpe med aggregatdrift. Ta kontakt for gratis befaring og prisoverslag. Telefon 90 50 49 80, en gå inn på våre heimsider valdresbrønnboring.no.

Møt treng deg! Valdres Radio treng teknikere. Å lage radio basert på frivillig arbeid. Vi en lokalradio, men vi når langt utover Valdres sine grenser. Med mangler teknikere, kanskje du den som kunne ha interesse og glede for en slik oppgave. Det vore fint om du teknisk interessert, men det ikke nødvendig. Opplæring vil bli gitt, gjerne samlet, om vi får med oss flere. Bli med flere, så blir vi heller ikke sårbare. Teknikerne sine oppgaver blant annet møte opp en time før sending, koble telefonene inn og ut av studio og styre musikken. Høres dette spennende ut? Kunne du tenke deg å prøve? Eller kanskje du vet om noen som kunne passe til dette? Vi ønsker å satse på å nå et yngre publikum, håper derfor at de unge i bygda vil fatte interesse for å lage radio i en ungdomsredaksjon. Stor kreativ frihet med moderne studio. Ta kontakt med daglig leder i Valdres Radio, Siv Monica Sletten, på telefon 97 10 71 98. 97 10 71 98.

er godt fornøyd med det meste. Skjebnen, den har faktisk vært på mitt parti. Har kanskje hatt mer flaks enn de fleste.

Husk bingo hver mandag klokka 19.30. Det 18-årsgrense for å spille. Telefonnummeret til hjelpelinja 800 840.

Trenger du vatten til hus en hytte, ring Valdres Brønnboring på telefon 90 50 49 80. Mø leverer komplett børing og pumpeanlegg. På hytta uten strøm leverer med håndpumpe en elektrisk pumpe med aggregatdrift. Ta kontakt for gratis befaring og prisoverslag. Telefon 90 50 49 80, enn gå inn på våre heimsider valdresbrønnboring.no.

Vi trenger deg. Valdres Radio trenger teknikere. Å lage radio basert på frivillig arbeid. Vi en lokalradio, men vi når langt utover Valdres sine grenser. Vi mangler teknikere. Kanskje du den som kunne ha interesse og glede for en slik oppgave. Det vore fint om du teknisk interessert, men det ikke nødvendig. Opplæring vil bli gitt, gjerne samlet, om vi får med oss flere. Blir vi flere, så blir vi heller ikke sårbare. Teknikerne sine oppgaver blant annet møte opp en time før sending, koble telefonen inn og ut av studio og styre musikken. Høres dette spennende ut? Kunne du tenke deg å prøve? Eller kanskje du vet om noen som kunne passe til dette? Vi ønsker å satse på å nå et yngre publikum, håper derfor at de unge i bygda vil fatte interesse for å lage radio i en ungdomsredaksjon. Stor kreativ frihet med moderne studio. Ta kontakt med daglig leder i Valdres Radio, Siv Monica Sletten, på telefon 97 10 71 98. 97 10 71 98.

Trenger du vatten til hus en hytte, ring Valdres Brønnboring på telefon 90 50 49 80. Mø leverer komplett børing og pumpeanlegg. På hytta uten strøm leverer med håndpumpe en elektrisk pumpe med aggregatdrift. Ta kontakt for gratis befaring og prisoverslag. Telefon 90 50 49 80, en gå inn på våre heimsider valdresbrønnboring.no.

Ha ha ha ha!

Trenger du vatten til hus en hytte, ring Valdres Brønnboring på telefon 90 50 49 80. Mø leverer komplett børing og pumpeanlegg. På hytta uten strøm leverer med håndpumpe en elektrisk pumpe med aggregatdrift. Ta kontakt for gratis befaring og prisoverslag. Telefon 90 50 49 80. En gå inn på våre heimsider valdresbrønnboring.no.

Pentecôte.

Husk bingo hver mandag klokka 19.30. Det er 18-årsgrense for å spille. Telefonnummeret til hjelpelinja er 800 840.

Vi trenger deg. Valdres Radio trenger teknikere. Å lage radio basert på frivillig arbeid. Vi en lokalradio, men vi når langt utover Valdres sine grenser. Vi mangler teknikere. Kanskje du den som kunne ha interesse og glede for en slik oppgave. Det vore fint om du teknisk interessert, men det ikke nødvendig. Opplæring vil bli gitt, gjerne samlet, om vi får med oss flere. Blir vi flere, så blir vi heller ikke sårbare. Teknikerne sine oppgaver blant annet møte opp en time før sending, koble telefonene inn og ut av studio og styre musikken. Høres dette spennende ut? Kunne du tenke deg å prøve? Eller kanskje du vet om noen som kunne passe til dette? Vi ønsker å satse på å nå et yngre publikum, håper derfor at de unge i bygda vil fatte interesse for å lage radio i en ungdomsredaksjon. Stor kreativ frihet med moderne studio. Ta kontakt med daglig leder i Valdres Radio, Siv Monica Sletten, på telefon 97 10 71 98. 97 10 71 98.

Trenger du vatten til hus en hytte, ring Valdres Brønnboring på telefon 90 50 49 80. Mø leverer komplett børing og pumpeanlegg. På hytta uten strøm leverer med håndpumpe en elektrisk pumpe med aggregatdrift. Ta kontakt for gratis befaring og prisoverslag. Telefon 90 50 49 80, en gå inn på våre heimsider valdresbrønnboring.no.

fulde race, må have set dig nogle få enkle ting. Har nok levd enn jeg nå noe lenger, har vært med på det meste.

Trenger du vatten til hus en hytte, ring Valdres Brønnboring på telefon 90 50 49 80. Mø leverer komplett børing og pumpeanlegg. På hytta uten strøm leverer med håndpumpe en elektrisk pumpe med aggregatdrift. Ta kontakt for gratis befaring og prisoverslag. Telefon 90 50 49 80, en gå inn på våre heimsider valdresbrønnboring.no.

Husk bingo hver mandag klokka 19.30. Det 18-årsgrense for å spille. Telefonnummeret til hjelpelinja 800 840.

Trenger du vatten til hus en hytte, ring Valdres Brønnboring på telefon 90 50 49 80. Mø leverer komplett børing og pumpeanlegg. På hytta uten strøm leverer med håndpumpe en elektrisk pumpe med aggregatdrift. Ta kontakt for gratis befaring og prisoverslag. Telefon 90 50 49 80. En gå inn på våre heimsider valdresbrønnboring.no.

Vi trenger deg. Valdres Radio trenger teknikere. Å lage radio basert på frivillig arbeid. Vi en lokalradio, men vi når langt utover Valdres sine grenser. Vi mangler teknikere. Kanskje du den som kunne ha interesse og glede for en slik oppgave. Det vore fint om du teknisk interessert, men det ikke nødvendig. Opplæring vil bli gitt, gjerne samlet, om vi får med oss flere. Blir vi flere, så blir vi heller ikke sårbare. Teknikerne sine oppgave blant annet møte opp en time før sending, koble telefonene inn og ut av studio og styre musikken. Høres dette spennende ut? Kunne du tenke deg å prøve? Eller kanskje du vet om noen som kunne passe til dette? Vi ønsker å satse på å nå et yngre publikum, håper derfor at de unge i bygda vil fatte interesse for å lage radio i en ungdomsredaksjon. Stor kreativ frihet med moderne studio. Ta kontakt med daglig leder i Valdres Radio, Siv Monica Sletten, på telefon 97 10 71 98. 97 10 71 98.

Ja, godeste Hannah Marie Kelly med Long-Haired Country Girl. Og det ikke noe dårlig versjon det, det må jeg si. Den står absolutt i stil med godeste gamle Charlie Daniels. Vi skal holde oss til en eldre herremann, nemlig Charlie Pride, og en låt som han kom med, skal vi se, det var vel et godt stykke tilbake, det var 1968, da var jeg cirka ett år, så det har blitt noen år siden dette. One of these days skal du få med Charlie Pride.

Kelsey Kulyuk, Bad Thoughts. Ja, det var en plate som kom ut I mars I år, faktisk. Nå skal vi tilbake til 2018 og en herremann ved navn Colter Wall. Og dette litt sånn, ja, jeg liker jo historiefortelling I countrymusikken. Det noe som jeg setter stor pris på. Og fra plata Songs of the Plains, som han kom ut med I 2018, så har den en låt som tar for seg litt episode med noe skyting mot en bil, og det det dette her handler om. John Bayers heter låta. I parentes står det Camaro-sangen. Så det rett og slett en Chevrolet Camaro han sitter og kjører I, så han skal få fortelle historien selv. Her kommer godeste Colter Wall.

Ditt oppgjør i vente der, altså, med Culture Wall, John Byers, The Camaro Song. Vi skal da til Emily Nenni, og hun kommer her med Bad News.

Bad news, by no means, sier Emily Nenny. Og ja, nå skal vi altså ta for oss litt gårdslivet. Rett og slett litt dyr som befinner seg på gården. Her kommer nemlig Brett Cherokee med kyllinger, chickens.

Red Cherokee, og det var livlig på farmen der med chickens, både langs vegen og hjemme på garn. Vi skal da til Jenny Tolman, som har feiret at hun har blitt mamma, ved å skrive en egen låt om hvordan det føles. Her kommer Baby Steps.

Ja, det var altså Baby Steps med Jenny Tolman. Og da kan vi vel si at vi kunne sende den til alle vordende mødre der ute. Vi skal da ta en tur i lastebilsporet. Her kommer nemlig en av de største lastebillåtene gjennom tidene, nemlig Six Days on the Road med ingen ringere enn Dave Dudley.

Ja, godeste Gloria Anderson der med Highway 80. Vi skal da fra highwayen til skywayen, for å si det sånn. Vi skal opp I himmelen og ri litt sammen med Marty Robbins og en del andre som rir I djevelens horde og jakter på longhornkveget der oppe på himmelen. Det en klassiker dette også. Riders in the Sky, eller Ghost Riders in the Sky. Marty Robbins.

Marty Robbins. Det en låt som mange har spilt inn. Det I hvert fall sikkert Ghost Riders in the Sky. Jeg liker jo Johnny Cash sin versjon også utrolig godt. Den også verdt å høre. Vi skal til Kentucky Cowboy med Alicia Blue. Helt ny single ute.

Alicia Blue og Kentucky Cowboy. Og vi skal holde oss I cowboy-sporet selvfølgelig, det jo mye av det I countrymusikken. Men denne karen her, han hadde både en fot innenfor rodeo-sirkelen og artistlivet. Vi snakker om Chris LeDoux, og her en melodi fra plata Haywire. Den også en av mine favoritter. Big Love skal du få nå I

0: Ja du, det var det godeste Chris LeDoux det med Big Love. Og da skal vi ta noe nytt igjen. Det Jody Messina som har en låt om å brenne bruer. Ikke bare å brenne dem, det hender jo noen ganger at man må bygge noen bruer også. Så her kommer Some Bridges med Jody Messina.
1: They said, don't go burning bridges, 'cause you won't

Some Bridges med Jody Messina. Og ja, det mye bra som kommer nå I disse tider, men jeg liker noe veldig godt 90-tallet også da, og ja, litt etter det også for den saks skyld, særlig denne karen som kommer nå. I 2002 kom plata Strong Enough med denne karen, Travis Tritt. Han kommer her med I Can't Seem to Get Over You.

Digger denne karen her. Travis Tritt, I can't seem to get over you. Og ja, vi nærmer oss straks en time. Det fort denne tida går. Vi skal fortsatt pløye gjennom en god del god countrymusikk resten av kvelden, så heng med folkens her på Valdres Radio. Vi skal til Heather Miles, som kommer her med en oppfordring. Stay out of my arms.

Heather Miles, klar oppfordring der. Stay out of my arms. Og ja, vi skal holde oss I den noenlunde samme tidsepoken. Dette var jo fra 1992 med Heather, og nå skal vi tilbake litt I tid til 89 med Keith Whitley. It ain't nothing kommer her.

Ja, det var ikke noe som helst, sier Keith Whitley. It ain't nothing. Uansett hva livet sender deg. Vi skal da ta en liten musikalsk raritet. Waterloo heter låta. To artister med her, og Goldie Hill den ene, og den andre Justin Tubb. Justin sønn til legendarisk Ernest Tubb. Så da vi godt forankret sånn historisk sett. Vi tar denne låten her tilbake fra 94. Så her får dere litt god gammel country, regner med. Waterloo.

Det var historisk tilbakeblikk, det tenker jeg. Goldie Hill og Justin Tubb. Og ja, denne låta de hørte nå, den var innspilt I 94, men kom nok mye tidligere. Damen faktisk gått bort, ble 72 år gammel og døde I 2005, født I 1933. Så det en aktiv yrkeskarriere. Hun holdt på helt til det siste faktisk med å synge, og var også for øvrig gift med en kjent annen countrysanger, nemlig Carl Smith. Så det en del musikk-royalty I dette her, helt klart. Vi skal da videre til en annen duett-kombo som også ganske historisk, Porter Wagoner og Dolly Parton. Og de kommer her med Milwaukee, Here I Come.

Dolly Parton og Porter Wagoner sammen. Milwaukee, Here I Come. Da skal vi til Blake Shelton, og han har en låt som han har sunget sammen med de som kaller seg Pistol Annies og Friends. Ja, her kommer rett og slett Boys Round Here.

Lake Shelton og Pistol Dannys. Det var Boys Round Here. Litt nesten rap inn I countryen der. Vi skal da ta et historisk tilbakeblikk igjen. Det blir med norskættede Lynn Anderson og fra plata Keep Me In Mind. Det skal du få Rodeo Cowboy.

det var godeste Lynn Anderson det med Rodeo Cowboy. Og da skal vi til Mel Street, The One Thing My Lady Never Puts Into Words.

Meryl Streep, The One Thing My Lady Never Puts Into Words. Rolig, nydelig ballade. Vi skal da til bluegrass-artisten Rhonda Vincent, og fra plata Timeless and True Love så har jeg plukket Artificial Tears.

Ja, bluegrass-artisten Rhonda Vincent der med Artificial Tears, og vi skal da faktisk til godeste Randy Travis, han som pleier å åpne ballet her på Countryloven, og det melodien nå, I Wish It Would Rain.

har stor sans for denne mannen her, Randy Travis, I Wish It Would Rain. Og det jo det det gjør nå I disse tider, det kommer stadig ned noen nedbør. Vi skal da ta tiden litt tilbake igjen, 74 havner vi på da, Pieces of the Sky var albumet denne melodien kom fra. Her nemlig Emmylou Harris med If I Could Only Win Your Love.

Emmylou Harris, If I Could Only Win Your Love. Og det var en remastera utgave dette her, som kanskje høres godt på kvaliteten på lydsporet. Vi skal da til Joe Nichols, og forskjellen natt og dag, sier han, fra plata Real Things i 2007.

The Difference Is Night and Day, sang Joe Nichols. Det handler altså om litt kjærlighetssorg, det der. Nå skal vi konsentrere oss om blomster som vokser I veigrøfta. Det rett og slett Savannah Chestnut, som neste Flowers in the Ditch.

Flowers in the Ditch, og det var Savannah Chestnut. Denne damen en forholdsvis ung oppkommende artist, og ukjent blad for min del. Etternavnet derimot fikk meg til å tenke på en helt annen Chestnut, nemlig Mark. Men jeg lærte også det at han har tre sønner og ikke noe datter, så da det nok ikke noe direkte slekt, som meg bekjent I hvert fall. Vi skal da til en av de gode gamle gutta, nemlig en av de fire I Highwayman-bandet. Kris Kristofferson kommer her med Help Me Make It Through the Night.

Chris Christoffersen er aldri feil. Help me make it through the night fikk du der på Valdres Radio og Countryloven. Vi skal over til et nytt ukjent blad for denne karen her. Det nemlig Peggy Clinton. Og melodien du får høre nå, den kom ut I 2016. Det rett og slett Till the next time she goes.

Ja, det var godeste. Peggy Clinton det med Till the next time she goes. Og da har vi kommet til den der chestnut-karen da, Mark. Og her kommer nemlig melodien My heart's too broke to pay attention.

0: Marchixen.
1: Ja, den satt godt fast. Two Shades of Blue skal du få nå med Susie Bogus og Chet Atkins I stedet fra 90-tallet dette også. Her kommer de.

Two Shades of Blue der med Susie Bogus og Chet Atkins på gitar da selvfølgelig. Vi skal da til Josh Turner og melodien Find Me a Baby.

Josh Turner, Find Me a Baby. Han fant seg en å være glad I og laget flere babyer. Vi skal ta Gretchen Wilson som neste artist, og her kommer hun med sin siste single, Redneck Shit.

Her tror jeg vi har en ny hit med godeste Gretchen Wilson, Redneck Shit. Den kommer nok til å gå ganske stødig på radio nasjonalt og verdensbasis. Vi skal runde av for I kveld. Det på tide for sheriffen å sette nesa hjemover, og vi kan like godt runde av med en god gammel låt med Dwight Yoakam. Her kommer nemlig fra plata Guitars, Cadillacs, etc., etc. I 1986 kom denne plata. Her kommer Heartaches by the Number, og med det så takker sheriffen Tony Olsen for seg. På gjenhør neste onsdag. Kos dere med reprisen på lørdag, og fortsett å høre på Valdres Radio.

0: Karakul.
1: Trenger du vatten til hus og hytte? Ring Valdres Brønnboring på telefon 90 50 49 80. Mø leverer komplett børing og pumpeanlegg. På hytta Utastraum leverer med håndpumpe en elektrisk pumpe med aggregatdrift. Ta kontakt for gratis befaring og prisoverslag. Telefon 90 50 49 80, en gå inn på våre heimsider valdresbrønnboring.no.

Husk bingo hver mandag klokka 19.30. Det 18-årsgrense for å spille. Telefonnummeret til hjelpelinja 800 840.

Vi trenger deg. Valdres Radio trenger teknikere. Å lage radio basert på frivillig arbeid. Vi en lokalradio, men vi når langt utover Valdres sine grenser. Vi mangler teknikere. Kanskje du den som kunne ha interesse og glede for en slik oppgave. Det vore fint om du teknisk interessert, men det ikke nødvendig. Opplæring vil bli gitt, gjerne samlet, om vi får med oss flere. Blir vi flere, så blir vi heller ikke sårbare. Teknikerne sine oppgave blant annet møte opp en time før sending, koble telefonen inn og ut av studio og styre musikken. Høres dette spennende ut? Kunne du tenke deg å prøve? Eller kanskje du vet om noen som kunne passe til dette? Vi ønsker å satse på å nå et yngre publikum. Håper derfor at de unge i bygda vil fatte interesse for å lage radio i en ungdomsredaksjon. Stor kreativ frihet med moderne studio. Ta kontakt med daglig leder i Valdres Radio, Siv Monica Sletten, på telefon 97 10 71 98. 97 10 71 98.

Trix spiller på scenen og vært glad. På en lørdagsfest i trivelig lita grend sang jeg alltid strofa om min beste

Trenger du vatten til hus en hytte, ring Valdres brønnboring på telefon 90 50 49 80. Mø leverer komplett børing og pumpeanlegg. På hytta uten strøm leverer med håndpumpe en elektrisk pumpe med aggregatdrift. Ta kontakt for gratis befaring og prisoverslag. Telefon 90 50 49 80, en gå inn på våre heimsider valdresbrønnboring.no.

0: lære deg, slik lager man øllebrød.
1: Øl og vann, rygg i land, to i svann, elle melle deg, forteller skipet går, ut på hår, den som ikke har gjemt seg nå, den skal stå.
2: Ellingen, vellingen, vattlandskutten, drar til kjæringa midt på trøtten.
1: For da blir det pø om pø, øllebrød.
0: Ta litt mel av beste sort
3: og en flaske mørk eksport.
0: Gammel okse hard som jern
4: males på en kappe kvær. Kom litt muskatblomme i,
0: visp det i en times tid.
3: Ta en sild med skinn og bein
4: og en hekt og pimpestein.
2: En terrin med øyne blå,
5: 76 esker skrå.
0: En liten kasse blomstjord
3: og litt av sneen som falt i fjor.
4: Fire tuber globoid midt i den beste plommetid.
0: Undertøy av fin trikot som du får på utsalg nå.
6: Ikke bare små, men store også.
1: Og når det kommer en båt med bananer, ja, da blir det pø og pø, øllebrød.
2: Ja, men hvordan lager man øllebrød?
0: Nei, ikke mas om da, det er snart slutt på platen, vi har ikke tid til dette her. Følg nå godt med da, så tar vi det en gang fort igjennom. Ta litt mel av beste sort
3: og en flaske mørk eksport.
0: Gammel okse og hard som jern
5: males på en kappe kvern. Kom litt muskatblomme i,
2: visp det i en times tid.
0: Ta en sild med skinn og bein
5: og en hekt og pimpestein.
2: En terrin med øyne blå,
0: 76 esker skrå.
2: En liten kasse blomsterjord
0: og litt av sneen som falt i fjor.
5: Fire tuber globoid midt i den beste plommetid.
2: Undertøy av fin trikot som du får på utsalg nå.
0: Ikke bare små, men store og
2: når det

Trenger du vann til hus og hytte, ring Valdres Brønnboring på telefon 90 50 49 80. Vi leverer komplett børing og pumpeanlegg. På hytta uten strøm leverer vi håndpumpe, en elektrisk pumpe med aggregatdrift. Ta kontakt for gratis befaring og prisoverslag. Telefon 90 50 49 80, en gå inn på våre heimsider valdresbrønnboring.no.

Husk bingo hver mandag klokka 19.30. Det er 18-årsgrense for å spille. Telefonnummeret til hjelpelinja er 800 840.

Trenger du vann til hus og hytte, ring Valdres brønnboring på telefon 90 50 49 80. Vi leverer komplett børing og pumpeanlegg. På hytta uten strøm leverer vi håndpumpe, en elektrisk pumpe med aggregatdrift. Ta kontakt for gratis befaring og prisoverslag. Telefon 90 50 49 80, en gå inn på våre heimsider valdresbrønnboring.no.

Vi trenger deg. Valdres Radio trenger teknikere. Å lage radio basert på frivillig arbeid. Vi en lokalradio, men vi når langt utover Valdres sine grenser. Vi mangler teknikere. Kanskje du den som kunne ha interesse og glede for en slik oppgave. Det vore fint om du teknisk interessert, men det ikke nødvendig. Opplæring vil bli gitt, gjerne samlet, om vi får med oss flere. Blir vi flere, så blir vi heller ikke sårbare. Teknikerne sine oppgaver blant annet møte opp en time før sending, koble telefonene inn og ut av studio og styre musikken. Høres dette spennende ut? Kunne du tenke deg å prøve? Eller kanskje du vet om noen som kunne passe til dette? Vi ønsker å satse på å nå et yngre publikum, håper derfor at de unge i bygda vil fatte interesse for å lage radio i en ungdomsredaksjon. Stor kreativ frihet med moderne studio. Ta kontakt med daglig leder i Valdres Radio, Siv Monica Sletten, på telefon 97 10 71 98. 97 10 71 98.